Då fick du höra Spel Johan Spel med Johannes Kleppeve. Och han är född 10 oktober i 1947. Det var ett brittiskt symptomband som var aktiv från 1982 till 1995. Här ska du få höra Small Town Boy med Bronski Beat.

Då fick du höra Breakfast in America med Supertramp. Och den kom ut 16 mars i 1979. Han är född 10 december i 1972. Här ska du få En farfar i livet med Odd Nordstoga.

Då fick du höra Japanese Boy med Aneka, och hon är född 20 november i 1948. Nästa låt kom ut 4 februari i 2007. Här ska du få höra Ampolo C med Timbaland, One Republic.